0: Hej, detta är Alex Alexander. Lördag 26 september kan du uppleva mitt nya spektakulära magishow i Skien när jag kommer tillbaka till Ibsenhuset. Bli förbluffet och förundret av illusioner och shownummer du aldrig har sett maken till. Ta med familjen, vännergängen och kollegorna på jobben på en magisk showupplevelse med smak av Las Vegas. Biljetter på ibsenhuset.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.